0: Ja, det var fint for meg å komme også i dette hus.
1: Det lige hus, det går lige godt jeg så mig hus, de brugte mig ikke i den vis.
0: Jeg har ikke vært i dette huset før.
1: I sær når man lukker lemmer seg nå til dem, Jesus, måtte vi mange kalle lemmer seg nå, Jesus, og til.
0: Men jeg har vært på vinterstevne før.
1: Måtte dele vi tjokker med seg en dekkalle lemmer seg nå til.
0: Jeg kommer, som sagt, ifra Namsos i Nord-Trøndelag.
1: Nei, det båtet oppe i en gulhus, der vi Trøndelagers, Namsoses.
0: Der jeg bonde.
1: Bonde, da du?
0: Jeg driver med eggproduksjon.
1: Jo, dette bare ikke bondseikon.
0: Har 7500 høner.
1: Ja, det ser oppe veldig på til tjeje til de bondse.
0: Men nå vi her for å lese Guds ord.
1: Og tar meg litt av Jeg er ikke lukket i mine sannene.
0: Vi skal lese fra Hebreer brevet 10:36-39.
1: Ja, vi lukker Hebreer litt i kirjes. Holder man nok i gode verset, så måtte verset vil.
0: For dere trenger til tålmodighet, for at dere kan oppnå det som lovt, etter at dere har gjort Guds vilje. For ennå det bare en ganske liten stund igjen, så kommer han som komme skal. Og han skal ikke dryge, men den rettferdige av tro skal leve. Og dersom han undrer seg, har min sjel ikke behag i ham. Men vi ikke blant dem som undrer seg og går fortapt. Vi av dem som tror til sjelens frelse.
1: Vi lukket Hebreerne til kirjisten lukket kapitelis, kolomologi og videreverses. Måtte være så vel. Alle suppe dem dit i din råkehåla ditt eget, med å du stora barka. Da skal de darpa seppet gerrvarshåla, vaiko de leppet takkan ikmil datu, dit alle å du beste loppadusa. Da skal talle veladusse hui onhis aik. Aikas, te pohtaa son kuhti kalkaa pohti, ja ison atsan. Muhtu taas kuhti lea osku pohti vanhuskis, kalka ellit, ja just kuhtikin ietsäs eri kaitet, suutni ii liikku muu sielu. Muhtu millä siin kaskas, kuudet ietsäin tässä eri kaitetist. Altså sæsit kaduhussan. Muhtu, millä singaskas, kuude hoskut, sieluset, kuude silät singaskas, millä singaskas, kuude hoskut, sieluset, pestujummin. Amen.
0: Det har nettopp vært jul.
1: Nei, eller noe kukksaidi, kun missä julelemmas.
0: Og før jul det mange som har julestjerne i vinduet.
1: Ja, det noe mitt hjerte til at vi holder julet til julenast i henger, la oss si.
0: Det lyser fint opp i mørket.
1: Ja, det dyrte tjoget gjør det kunne her, altså alle søvnene sikker.
0: Og de fleste forventningsfulle til julen.
1: Ja, en av solgene dyrte ikke hovedet var ikke julet.
0: Men hva venter de på?
1: Måte det gjør alt det, mye eller meg sier vurdigt.
0: Og det så trist.
1: Ja, det ikke alle noe sommer.
0: At det mange som ikke vet.
1: Ja, det noe etnige gode har jobbet det ikke.
0: At de har denne julestjernen som et symbol.
1: At det mye henne braket under hjulene, det går mye hos han.
0: Som skal lede dem til barnet i krybben.
1: Mikael Gajouge ja laite mynt og manalusa mikroppasvella.
0: Ja, det fint med lys i mørket.
1: Ja, det kan alltid hui borre kun tjoukole søvnseikki.
0: Men leder stjernen til barnet i krybben for deg?
1: Mutta tani läide gruppalusa och kommanalusa.
0: Slik de gjorde för Simeon i templet.
1: Nu måste jag gälla Simeon i doppet tempelis.
0: Han som väntet på Israels tröst.
1: Som gått emot i Israel Jesusa.
0: Och när han fick hålla Jesus barnet i sina armar.
1: Jag och som bär sig dåligt till den Jesus manas hos alla sys.
0: Så bryter han ut i lov och tack.
1: Som det går sälk i olkostajsanet.
0: Och det läser vi i Lukas 2, 29-32.
1: När vi lockat upp i Lukas och lukte den upp i kapitelis. Utgång lukka versreis.
0: Då läser vi i Lukas 2. Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred etter ditt ord. For mine øyne har sett din frelse, som du har berett for alle folks åsyn, til et lys til åpenbaring for hedningene, og en herlighet for ditt folk Israel.
1: Men vi lukket den til åttegang lukket verset, reis måtte vers. Herre, John, det er løst at du bare var ledd av hulig i rafet, noe du lett særkene. Tasku muuten millet ainan tu bestu jumi. Mait ton lät rahkadan puhala mugit muodu houtus. Tjoukasa pahkini tjoukit ja herves vuotandu almokasat Israeli.
0: Hvordan är det med dig?
1: Ja, det är järel den här mohtuinnolle.
0: Kan du fare härfra i fred?
1: Sahtsi, kun on juttasi, huolikin taappi eirit raafin.
0: Fordi du har sett Guds frelse?
1: Ahti, kun on päässä muosahi, ihmillä bestujumi.
0: Det är fint med en stall inne i jula.
1: Täällä ei kalui tjappistoppi tämän stallia siste jouluhäikki.
0: Med hyrder och visa män.
1: Ja, teikun visa, kun... Mä lekkä tälle doppe.
0: Me söver och esel och kuer.
1: Ja, doppe lekkä sikke sautta ja kusa ja nä oomist.
0: Och med Maria och Josef.
1: Ja Maria ja Josef lekkä mig doppe.
0: Och med Jesus barnet i mitten.
1: Ja, där stod jag Jesus manna kaskusin kaskas.
0: Men igen, kan du se som Simeon?
1: Ja, mutta sahta, kun on selkeä, että kun Simeon.
0: Jag har fred, Gud.
1: Ahti muussa raafi, mun vaimustan, ihmil.
0: Jag har sett din frälse.
1: Ei ne, kun mun on muussa hän ja aina mun bestan.
0: Vad måtte Simeon göra för att få del i frälsen?
1: Nej, mai färdig Simeon tacka, vai som bästa aina, den bästa jumi.
0: Hade han någon inverkning?
1: Leikosuus mihkike, maistum tahti valti houtan.
0: Hvordan denne frelsen skulle bli en virkelighet?
1: Ahte måta bestikalki suunisjente hihkulodjan.
0: Han levde det meste av sitt liv før Jesus ble født.
1: Son tieduski kaleli su elimis outalko Jesus riekadi.
0: Var han... På noen måte delaktig.
1: Ja, det kan leke mange lærke i sånn det går åtte sønne.
0: I hvordan Jesus skulle komme til jord.
1: Det er ikke gjort av sitt ambirra, og Jesus tar galka i ene la båti.
0: Etter Guds frelsesplan.
1: Nå går ikke mye i bestegjum i bitjen åten.
0: Nei, han hadde ikke gjort noe annet.
1: Tähilinkal tahkaan maitikäs tiesakal.
0: En att han själv var fött.
1: Mohto sun jeskirjekadan.
0: Som ett syndig människa.
1: Nogu suttula solmus jo läke.
0: Ja, och icke en gång det hade han någon inverkning på.
1: Ja, icke sångaloinen maitikä mohti jäst pohta sädda.
0: Hvordan är det?
1: När mossun talea.
0: Är det någon av dere som kan se?
1: Lägg om is och det gick ut i sagt att det är lite tampirra.
0: Det var jeg selv som bestemte at jeg skulle bli født.
1: At munnen er mer i den dana munkolken regget etter jord.
0: Nei, det kan ingen av oss si.
1: Nei, det mer satt det også gittet.
0: Men hvordan fikk Simeon del i frelsene?
1: Måten han må, og at du Simeon, det går over si beste jomis.
0: Han hadde hørt om den.
1: Som lik ullen den birra.
0: Han ventet på den.
1: Ja, som vort i den. Leilig vort var så den.
0: Og han fikk ta imot den.
1: Ja, noe som bær seg ikke vaste valdig den.
0: For han trodde på det løftet.
1: Denne går sånn åskuja, Mikael, skal gå dit.
0: Som var knyttet til det lille barnet han fikk holde i sine armer.
1: Men blir jeg ikke holdt med oven den under mannen til Mikael, skal beste jo min skjeddet.
0: Det er ikke mye som minner om noen frelser ved et lite barn.
1: I etter det så ofte under mannen til skal Mikael ikke min måtte ha noe beste jo min birra.
0: Nei, Simeon måtte få.
1: Måtte Simeon først i åndsjort.
0: En åpenbaring fra himmelens Gud.
1: Han måtte se han mykmilis.
0: For at han skulle se at dette var frelseren.
1: Vei sånn, det går må seg ut, jeg får meg ut, jeg tider at han er det beste.
0: Og slik er det i dag også.
1: Ja, nå har legget alle åndene i.
0: Du kan ikke gjøre noe for din egen frelse.
1: Da ni satt ikke lest akka meg, ikke et av beste jo mi har rei.
0: For den er ferdig for over 2000 år siden.
1: Den er gått akkurat laget uen jo gav hvis den jo bøkte du har ikke åndaldas.
0: Og den hverken kan eller skal det endres på.
1: Ja, da i satt det var jo vokkert.
0: Tenk deg at du er en berømt arkitekt.
1: Jo, støyest den høyte dekker dyrres arkitekt.
0: Og har tegnet mange flotte bygninger.
1: Jeg lette tegne noe mange kjappe hukse jo mi.
0: Og så reiser du ned til Egypt.
1: Ja, det er valgget som dere er Egypt inni.
0: Og forteller dem hvem du er.
1: Ja, det må ikke løs ikke gi et lett.
0: Og de har hørt om deg, for du er verdenskjent.
1: Jeg er gulland, du birre øyne, god undre, nå dødt du smeilen min.
0: Så kommer du og forteller.
1: Jeg er bare at du møter litt an.
0: At du har kommet for å endre på pyramidene.
1: At det er på at den røde ditt ikke virer ut.
0: For de er så gammeldagse, og har en umoderne form.
1: Denne god er nå bare at jeg ikke har tjatt. Jeg ikke har svirer ut.
0: Det er mye mer moderne med firkanter enn trekanter.
1: Det er en på det går ådags vårt kolonielle tjekkakakot. Det er det du ikke går med tjekkakot.
0: Tror du egypterne blir glade da?
1: Nei, da er jo ikke at egypterne ikke stedet seg de som kan like.
0: Nei, de vil nok be deg holde deg langt unna pyramidene.
1: Nei, det er kanskje herlig det dårlige hjertet seg her. Kukken er det tils.
0: De ble bygd slik de er for over 4000 år siden.
1: Si har lite lek i takkaren, hvor sier lemmer seg jo, ollo du har hjegget.
0: De ble ferdige da.
1: Hvor sier lekke garvis du vunda sa.
0: Og de skal ikke endres en millimeter.
1: Ja, da hikker kan røde du i vehaget i millimeter, ok?
0: Ikke en gang av verdens beste arkitekt.
1: I galgen, hvor man bare, meg og min bare mås arkitekter lyft, i en galgen røde ditt.
0: Eller du stiller deg ved siden.
1: Det er ikke meg, bitte, det er det går baldig.
0: Av pyramidene i Giza.
1: At det pyramidet, det er virkelig baldig.
0: De som er de største og mest berømte.
1: Hvor lekker det går bare mot seg her, enn mot alle mot navnet sist.
0: Når turistene kommer.
1: Måte det på åktet.
0: Står du og roper.
1: Gå under det kjørvestet.
0: Se hvor flotte pyramider jeg har laget.
1: Ja, just den alge kjørvestet. Det er ikke kjørvestet, det er man jobber i munnen raket den.
0: Folk vil bare kikke rart på deg.
1: Näinhän teikällä ollut mun kehtsä kohtaisu. Opa äärettikin tunni.
0: Opa edelleen jäu tei.
1: Jäi kun pohkusi, pohkusti tuu.
0: Du har da ikke laget pyramidene.
1: Teina kun ihtel tonkalle tefieru rahkadan.
0: De ble jo bygd slik de for 4000 år siden.
1: Det eller huksi jo nu, kun det er jo nærlig du har ikke aikki kolle huksi jo.
0: Du kan ikke ta noe ære for at pyramidene ble bygget.
1: Da ni sagt var altså helse kuten i det at Dondale raket den ditt gjør ut.
0: Dette er bare et svagt bilde.
1: Det kan du se ikke ved her skog i det med.
0: Men når Jesus ropte, det er fullbrakt på korset.
1: Måtte gå Jesus tørre i det han at det råse alt, tale på hold og sukt og hjulp.
0: Så betyr det så mye, mye mer.
1: Det maksa det vi har en på godhet, Odalas.
0: Mye mer fullbrakt enn pyramidene i Giza.
1: Vi har en på godhet, Fjeroen, med Odalike.
0: Vi forstår at pyramidene ikke skal tukles med.
1: Ja, mamma, det var jo hit med du sa at det ikke kunne tukkeroddet.
0: Men du, hvor lett det er for oss.
1: Måtte juttas, men kjærpest at dette lemme kjeden ditt.
0: Og begynne å tukle med frelsen.
1: At vi har gitt ikke tukkeroddet det beste, jo min.
0: Endre den.
1: Ja, vi har skjøt alle tukkeroddet akko.
0: Ta noe av æren for den.
1: Jeg blir jo de helsene med korten i dess.
0: Og fortelle andre hvordan frelsen er.
1: Jeg må ikke de herre sitte mot det beste gjort, Mille.
0: Hva de må være og gjøre for å bli frelst.
1: At det virkelig de leker jeg leker at det går det melder dess at det til det beste gjort.
0: Men så er det i virkeligheten ett vi skal forkynne.
1: Måtte det lede døde i duset, og da hokte meg Mikael og Sarni ditt.
0: For oppe jo ut til oss selv og til andre.
1: Det går tørre hvor hit mille åttes ikke, hit mille åttes jeg er eier, hold opp mye.
0: Kom, for alt er ferdig.
1: Båte påke, da vil jeg påke arbeidstolen.
0: Vi skal lese noen vers i profeten Jesaja kapittel 40. Ifra vers 1-4. Trøst, trøst mitt folk, sier deres Gud. Tal vennlig til Jerusalem, og rop til henne at hennes strid er endt, at hennes skyld er betalt, at hun av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder. Hør, det er en som roper, rydd vei, rydd i ørkenen, vei for Herren. Gjør i ødemarken en jevn vei for vår Gud. Hver dal skal heves, og hvert fjell og hver haug skal senkes. Det bakkete skal bli til slette, og hamrene til flatt land.
1: Jeg vet ikke, må alle må selke din ytmyl. Særen og rakka sitt Jerusalemi, jeg tror hvor taset. At den såttile lopphoven, at den velgile maksujoen, at denne odjon herra gjedes, kofte gerda satsat, bossu suttudis outes. Kula muhtuma jena kofte tjorvu mehtsis, rahka teke herra genu. Tassi ehki tam audin etnama. Etnami tassetis käynu ihmili. Juokke lehki kalka pajituu ja juokke varri ja juokke tievaa kalka volituu ja luokkas paikki kalka shantat jalkadassan ja pahtit tulemme. Vuomin.
0: Ja slik er det Herren har ordnet det.
1: En gjelde Herre er slag i den dagen.
0: Og slik vil han at vi skal forkynne det.
1: Ja, nå som dagt du er nye Mikael Gassarni.
0: Kanskje tenkte Simeon på Jesaja 40.
1: Sajte etter Simon Judas i doppe.
0: Der han sto i tempelet med Jesus barnet i hendene.
1: Hva som kjøtt du oppe tempelis, jeg dårlig gitt den Jesus manna som salastis.
0: Striden var endt. Simeon fikk fred.
1: Nei, det så at de ikke lel nok, han gjør Simeon og at du rafi.
0: Han ble ikke syndfri, men han fikk fred.
1: I sånn sutt og fridjengel skjedde, måtte sånn sett det beste jo vårt.
0: Han ble ikke kvitt plager her i denne verden.
1: Nei, så skal ikke det å si avgående, det var jo vitt av meg ilmis.
0: Men han fikk fred.
1: Måtte rafi som går hjørtsju.
0: For han så Guds frelse.
1: Hvordan bæser jo en is Jesus og bæster jo mi, eller bæster jo mi.
0: Som var ferdig for alle mennesker.
1: Mille garvi stuvun på holdet må gi bæster jo min.
0: Har du fått se denne frelsen?
1: Ja, just unge bæser høyne i den bæster jo mi.
0: Har du fått se at den er ferdig?
1: Ja, lekkud om for meg sen den at det er laget uvun, det er garvi stuvun.
0: At den er fullbrakt for deg?
1: Ja, det er det alle sukte joen du dit i.
0: Ja, for alle mennesker.
1: Ja, påhåll opp mye.
0: I dette kan du få fred.
1: Ja, det er bokte sagt at han rafi åjut.
0: Fred med Gud.
1: Rafi ikmilin.
0: Og da kan du fare herfra i fred.
1: Ja, det er alle dem kan sagt at hun ikke tappet han ellimis rafi.
0: Tiden går så fort.
1: Jeg kan vasa noe gjort i litt.
0: Vi leste i Hebreerbrevet.
1: Nå kom vi lukke hjem til Hebreerbrevet til kirjes.
0: For ennå er det bare en ganske liten stund igjen.
1: Det er noe alle vel er høy og en hys eget mis.
0: Så kommer han som komme skal.
1: Det er båter som går til båt i kalka.
0: Og han skal ikke dryge.
1: Jeg så nykalka atjanit.
0: Alt rundt oss i verden roper om at Jesus kommer snart igjen.
1: Da tror vi jo vokal daugjeng av ilmis etter Jesus båt av farka.
0: Synes du det går langsomt?
1: Måte å rukte om gjelda sett at den til hjaukan kukka.
0: At Jesus dryger?
1: At Jesus til å atjana.
0: Nei, han skal ikke dryge.
1: Nei, i som går kalka atjanit.
0: Lever du hver dag som at han kan komme igjen i dag?
1: Nei, nå må hun jo ikke begynne den at det som går kjønne jo bort dit.
0: Om han ikke kommer i dag?
1: Ja, just det er på åndene.
0: Det er ingen av oss som vet hvor lenge vi lever.
1: Det er jo ikke mye sted, men godt ikke eller.
0: Og må vi ikke undre oss hans frelse?
1: Ja, men jeg kan ikke i meg stelle, så best du jo med.
0: Men må vi takke og prise Jesus for?
1: Måte gå med gitt i ramen i Jesus.
0: At han har ordnet dette så fint og fullkomment for oss.
1: Gå sånne lag i den båten og kjabba jeg bores.
0: I Jesaja leser vi.
1: Ja, da beser jeg seg luften og går med lukket.
0: For et barn er oss født.
1: Det skal man alle mye gjøre, gaden.
0: En sønn er oss gitt.
1: Ja, barn ille mykje er døven.
0: Herredømme er på hans skulder.
1: Herre vårt eller lakka.
0: Og hans navn skal kalles under.
1: Ja, så namn er galt godt du i marsjen.
0: Rådgiver, veldig Gud.
1: Ja, rade er din, ja, store Ipmil.
0: Evig far, fredsfyrste.
1: Ja, akkurat er sagt i det beste gjort med.
0: Og i profeten Zakaria.
1: Ja, da profeten Zakaria til lukte.
0: Rop med fryd, Sions datter.
1: Derka tjørvå avunden, sier neida.
0: Rop høyt, Jerusalems datter.
1: Tjørvå alla gitten, Jerusalem neida.
0: Se din konge kommer til deg.
1: Gert som hun både han fyrket, du sa.
0: Rettferdig er han og full av frelse.
1: Vann huske sånne jeg djeva beste jo mis.
0: Sakkmodig er han.
1: Jeg voldegas sånn le.
0: Og rir på et esel.
1: Jeg rider esel av alde.
0: Denne kongen, Jesus, kommer snart igjen.
1: Ja, det er en konagas Jesus som båt av fyrket først.
0: Han har opprettet et fristed for oss.
1: Ja, som kan det lage det mye i det, kan skynde våre bæske.
0: Vi tror og vet at vi i den siste tiden.
1: Ja, mi osku jahki ja mille helgimenta mange mosaikis.
0: Og jo, etter det så står i Bibelen.
1: Ja, nogu bibelis tjudjo.
0: Vet vi at i de siste tider.
1: At det dakko bohti tietti mie, mille mange mosaikis siste.
0: Skal mange bli liggende etter på veien.
1: Ja, olluga kallikitte ko pahtsit og luottanala.
0: Som vi snakket om til å begynne med her.
1: Nå kom vi alkos humemittas.
0: Det så få som vil komme på et møte.
1: De blir at det nå har vært kille i lokkene våre gitt.
0: Det så få som bryr seg om å høre Guds ord.
1: Ja, det nå har vært at det bærer til at kulla vil kittmille, sa han.
0: Og mange blir trette og motløse.
1: Ja, mange skal sende til å nå veipa seg gjennom masse måter.
0: Og mister troen.
1: Ja, nå sier man at jeg sier masse vel oss kunne.
0: Og det så mye i oss og rundt oss.
1: Det er noe ollo mis, ja, mi pirra min.
0: Som vil ødelegge for oss.
1: Mi dacht og villist i min, åttes.
0: Så vi ikke når fram til himmelen.
1: Nå at mi jeg hoppa og lakke alle meg.
0: Men går fortapt.
1: Ja, nå manna hever ned meg.
0: Penger.
1: Det sikkert rådat.
0: Alt vi kan få for penger.
1: Jeg bort en damme i min sakte rådat i hodet så gjort.
0: Alt i media som vil ta både tanker og sinn.
1: Jeg bort en damme i at min gulla i øynene. Dette villest i min mellolagi.
0: All egoisme.
1: Ja nu skjedde det med å skjede med pirra gjorda sitt.
0: Hovmod.
1: Ja nu mi skjedde det med djævlaget.
0: Æresyke.
1: Ja gunn angiret.
0: Jeg vil ha min rett.
1: Ja tjelkan et munter sitt, det skal gale noen om hundajan.
0: De andre må si at jeg viktig.
1: Ja, jeg først at jeg jo namoste det rekta.
0: Jeg kretser så mye rundt meg og mitt.
1: Ja, det noe ollo mi må virra jorra, ja, på.
0: Så har Jesus opprettet et fristed for oss.
1: Måtte Jesus lage det mykje, takkar fridje våda bæske.
0: Der alt mitt mister sin kraft.
1: Da oppegås båten det, da sa han jeg at jeg da i våte mun, muskler rekta, da sta masse på sin famoset.
0: Det mister sin glans.
1: Ja, i gaunus er mykje tjokkvitt.
0: Må vi holde veien til Jesus ryddet?
1: Vi først i tåla i hetje med noen, da så tjekker Jesus borta.
0: Jævn og åpen.
1: Nå er det mye litt godt og heldig jeg angiret.
0: Så vi ikke setter og legger hindringer.
1: Nå at vi eppi og meid ikke gjør meg ut i min hekte min.
0: I veien for hverandre.
1: Ja, jeg i hodet meg.
0: Slik jødene skulle holde veiene.
1: Nå går jordene ikke meg til dette og dårlig hittene ikke sitt deg nå.
0: Til fristedene ryddet.
1: Nå at det kalkei dårlig hoved her på det som hekte.
0: Slik vi kan lese om i 5. Mosebok 19.
1: Nå kom vi satt opp videre Mosekirgislokkatt, vittan blokkattis.
0: Det kan du senere slå opp og lese selv.
1: Den ungen satt av hokta hese lokkattan virra mannil.
0: Hvis noen hadde bruk for dette fristedet.
1: Ja, det just av lokkattan i Darpas, Douda Darpas våda bæsa på at i takkar fridja våda baikai.
0: Skulle ikke veien eller andre mennesker?
1: Det ikke mye hektet, det rålom ikke.
0: Hindre at de kunne nå fram dit?
1: Det hektet nå at de kunne holde at dere.
0: Hvordan finner vi fram?
1: Det må mye døvet åten.
0: Og hvordan når vi fram?
1: Jeg må mye holde i høyskolen.
0: Og hvordan kan vi holde ut til vi når fram?
1: Ja mä oon niin näkärissä, kun tuolla ei hietäjämässä, no että tässä kun mä olen tohko.
0: Jo på samme måte som Simeon i tempelet.
1: Nä samme läge mälte kun Simeon doppe tempelis.
0: Höre om frälsen och tro den.
1: Mikalaka kulla pestujumi virra ja oskutan.
0: Och glädje oss i den.
1: Ja illudis den siste.
0: För allt är färdig.
1: Teina ku puhe karvistuvun mikkiä.
0: Kom till bryllupet.
1: Pohtet häjöjä.
0: Jesus har ved sin fødsel til jord.
1: Jesus i slæsurekade med jænden aldekal.
0: Ved sit liv her på jorden.
1: Ja, da besuel i miste jænden alde.
0: Ved sin død og oppstandelse.
1: Ja, så ja, min maja baja sødjelem i bogte.
0: Kjøpt oss tilbake til Gud.
1: Sånne åsta min roft og låta dokko i milifasten.
0: Fra syndens og djevelens makt.
1: Suttu ja bergalaga faamuin eire.
0: Gitt oss möjligheten till.
1: Ja le adda mikki evan veijulla suoda.
0: Og bli hans brud här i tiden.
1: Nu att mi sahti shadda att Jesus har varit sin dap i en öldö.
0: Och framför allt i evigheten.
1: Ja, ja ultimusta toppe almikului.
0: Har han vunnit dig till sin brud?
1: Så ne tahton duumaiti on kuhtele suttulös.
0: Mo jäi, o mo dy.
1: Ja no kalkas sikke don ja mun.
0: Få bygge på denne grunnvall.
1: Ahte huksi hetje me elli me dekker vuoduala.
0: Og få hvile på denne grunnvall.
1: Ja de voines tihtan vuodualte.
0: Jesus kommer snart igjen for å hente sin, denne sin brud.
1: Teine kun Jeesus kal pohtaa farkkaa, vjöntsen tihti suu marsis.
0: Omo jäi, omo dyvare reede.
1: Ja tälle kalkkisi siikki mun ja ton lähki karvaassa fulki suu farrui.
0: Mo viikki viissa Jeesus purt.
1: Ja ehkä kalkkisi kossikin hoiku, että Jeesus alttaa me heire.
0: So vi går evi for tapt.
1: Teine kun de mikal manna hakala suoda hevvane mai.
0: Det är så fryktelig att tänka på alla som går förtappt.
1: Det är nog isor och tjurta i den birra, kun nog ätnaga mannet lappujummaj.
0: För det är helt unödvändigt.
1: Ja, det är där på smättundet.
0: För frälsen är färdig för alla.
1: Det är nog bäst att jobba med henne rakad och en boka i karvistun.
0: Så är det som vi läste i Hebreerbrevet.
1: Ja, det är nog om vi låga i mitt uppe Hebreerat i kirjis.
0: Må det være slik for oss.
1: Det er kanskje meg til ikke mig nå.
0: Men vi er ikke blant dem som undrer seg.
1: Måte mig er etter sin ganske skulde hodet.
0: Som undrer seg og går fortapt.
1: Det er ikke måte, det går ikke sitt dårlig å holde på meg.
0: Vi er av dem som tror til sjelens frelse.
1: Og du mille singaskas kudde hosko hjertes i sjelu i bestu jommen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Skal vi be? Ja, kjære Jesus.
1: Rakis Jesus.
0: Så takker og priser vi deg.
1: Ikke i stia meg mot du.
0: För att vi har fått hört om din frälse.
1: Kom i lepesen dal gulla tastu bestu jommi birra.
0: Och vi ber om att vi må få ha del i denna frälse.
1: Ja,
0: vi
1: råkar alla att vi ska skilja oss och att jag bäst du gjort mig.
0: Och vi ber för folk här i nabolaget.
1: Ja, vi råkar alla att jag pirras och mig pirra med tas tappe ordet.
0: Och för folk ellers här i Kautokeino.
1: Ja, må du jobba näsinke och mig pirra tappe Kautokeinos.
0: Og vi ber for vår familie.
1: Ja, vi råkker alle min bæres i hodet.
0: Og for våre venner.
1: Ja, meit er min ost i hodet.
0: Du ser dem alle sammen.
1: Ja, du nøgner på åket sin.
0: Og du vet hvordan de har det.
1: Ja, du tjeder må sislea.
0: Om de har fått sett din frelse.
1: Du nøgner lækker seg best som får meg sitt og best og jo med.
0: Om det var mulig at flere kunne blitt frelst også her.
1: Jeg var det der hivt uvei og løsvått at jeg er på både seg jorgalus i dag, min gaskas.
0: Og så ser du det slik her også.
1: Ja, nå går den øyne meg til dape min, ganske smålige.
0: Det så mye uenighet og kan være strid og...
1: At det noe ålo mine ålo må hoste lastet, det hoste hag og løtjert.
0: Som vi mennesker steller i stand.
1: Noe mine ålo må ganske slem og mye vigga sture.
0: Som ikke alltid ifra deg, Jesus.
1: Vi ålo på deg og dus, Jesus.
0: Vi ber om at folk må få leve i fred med hverandre.
1: Ja, vi råkker det da, og om folk ser avfall og ikke bese hel i kaskene sitt.
0: Og fremfor alt?
1: Ja, båt og til mosta.
0: I fred med deg, Jesus.
1: Avfall og ikke at du innan åftes, Jesus.
0: Så takker vi for denne stunden.
1: Ja, det gikk i middagen båt og åftes med min stall i dag.
0: Og vi takker for vinterstemnet som har vært.
1: Ja, vi gikk i den dalve tjokken man sier hodet, man lemmer som dal.
0: Det har vært mange talere her.
1: Kallar det lemmer som ollo særn i deg, gitt.
0: Og preket ditt ord.
1: Ja, det særn i den ikkvila sani.
0: Vi ber om at det ikke må vende tomt tilbake.
1: Vi råkker allat, at det er sann i meg til et særn, og nei, jeg kan ikke se hvor råd til å låte går ut noe maktet.
0: Heller ikke i våre hjerter.
1: Nei, jeg er ikke god i min vei mot.
0: Amen.
1: Amen. Jo, da vi kan lave ut en særn, men minnen er langt i kilde. Hvor Gud han er så fast innbord. Det min salme fra barndommen av.
0: Akkurat.
1: Husker mor brukte å synge når vi bodde alene på fjellet.
0: Ja.

Sjätte söndag efter påske. Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra faderen, sannhetens ånd som

Jeg leser gamle testamentlige leseteksten fra Esekiel 34, vers 11-16. For så sier Herren, Herren, «Se, jeg kommer, og jeg vil spørre etter min jord og se til dem. Som en hyrde ser til sin jord på den dagen han er blant sine spredte får, slik vil jeg se til mine får og redde dem fra alle de stedene hvor de ble spredt, den dagen det var skyer og skodde. Jeg vil føre dem ut fra folkene og samle dem fra landene og føre dem til deres eget land. Og jeg vil røkte dem på Israels fjell, i dalene og på alle de stedene i landet hvor de bor. På en god beitemark vil jeg la dem beite. På Israels høye fjell skal deres havnegang være. Der skal de hvile på en god havnegang, og på en fet beitemark skal de beite på Israels fjell. Jeg vil selv være hyrde for min jord, og selv la dem hvile, sier Herren, Herren. Det fortapte vil jeg oppsøke, og det bortdrevne vil jeg føre tilbake, og det nedbrutte vil jeg forbinde, og det syke vil jeg styrke.

La oss be. Jesus, du dyre navn, dagen tar av. Los meg en gang i havn, borten for grav. Tal så i dødens stund ordet til meg. Sagt med din egen munn, fred, det jeg.